dans les doigts. Vous nous dans le temps. Dis bon, dis d'un coup.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose drastiškai pabrangus degalams Lietuvos valdžia ėmėsi įvairių sprendimų, kaip palengvinti atsiradusią naštą gyventojams. Vienas tokių 50% nuolaida traukinių bilietams. Pagal pirminį sprendimą jį galioja balandį ir gegužę. Susisiekimo ministerija patvirtino, kad kol kas minėta lengvata birželį pratesta nebus. Prezidentas penktadienį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Pasak Nausėdos, neatsitiktinai išskirtiniu įkvėpimu visuomeniai tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai valstybės vardu pagerbiami kartu. Šalies vadovas pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžiu ir tvirtybės šaltiniu vaikams. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę ar internetu, nesant interneto ryšio, veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto su išmaniuoju telefonu ar kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Estijos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 2,4%. Dabartinėmis kainomis šalies BVP pirmąjį ketvirtį sudarė daugiau nei 10 milijardų eurų. Naujausius duomenis paskelbė šalies statistikos tarnyba. Estijos statistikos departamento nacionalinių sąskaitų skyriaus vadovas pažymėjo, kad paskutinį kartą ekonomikos augimas viršijo 2% 2022 metų pirmąjį ketvirtį. Trečiąjį ketvirtį iš eilės pagrindinis ekonomikos augimo variklis buvo gamybos sektorius, kurio pridėtinė vertė padidėjo 7%. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje, penktadienį pranešė vyriausybė. Meloni išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapui tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Magieras išsakė ketvirtadienį Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje.
1: Sportas.
0: Lietuvos triatlonininkė Gabrielė Garbauskaitė įspūdingai pradėjo naują sezoną. Slovakijoje vykusiame finalinėme Challenge Family serijos čempionate ji iškovojo antrąją vietą 18-24 metų amžiaus grupėje. Šis sidabro medalis vienas ryškiausių Lietuvos triatlono pasiekimų pasaulinio lygio 70.3 distancijoje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną laukia graži ir saulėta diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus jau nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties, išliks vidutinio stiprumo, temperatūra džiugins malonesnė ir jau šils iki 17-22 laipsnių, tik pajūryje bus kiek vėsiau, ten apie 13-15 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
1: Dienos

0: Lietuvoje 7:34 eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje į Rotušės aikštę sugrįžta gyvybė. Kol vyko Rotušės aikštės rekonstrukcija, čia užklysdavo mažiau žmonių. Dabar stebimas atsigavimas, lankomi senamiesčio objektai, vis dažniau vietiniai ir turistai prisėda lauko kavinėse. Rotušės aikštė jau atnaujinta, įrengtas naujas fontanas, traukiantis praeivių žvilgsnius. Į senamiesį verta ateiti ne tik dėl pasikeitusios aplinkos įvairių veiklų, čia netrūksta tiek kavinėse, tiek kitose įstaigose. Tuo buvo galima įsitikinti ir per Kauno miesto gimtadienį, kai žmonės prisėdo prie bendro šventinio vakarienės stalo Vilniaus gatvėje. Tai tiek viena iniciatyvų kviečianti ilgiau pabūti istorinėje Kauno vietoje. Turizmo ekspertai vardė, kad Kauno senamiesti vėl atranda miesto svečiai, čia nori vaikštinėja ir kauniečiai. Ir Rotušės aikštė sugrįžta gyvybė.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Žvelgiame į Vakarų ekspresą. Turguje pirmosios lietuviškos braškės kainos įkandamos ne visiems. Šią savaitę Klaipėdos turgavietėse pasirodė pirmosios lietuviškos braškės. Nepaisant to, kad kilogramo kaina verčia pakelti antakius, klaipėdiečiai jas greitai išperka. Kaip sakė savivaldybės įmonės naujasis turgus inspektorė, pirmosiomis lietuviškomis braškėmis turgavietėje ūkininkai pradėjo prekiauti tik šią savaitę. Kol kas jų derlius nėra gausus, prekeiviams braškės teikia vienas ūkininkas. Jau yra šių uogų. Už kilogramą prašoma 14 eurų. Panašiai tiek jos kainavo ir pernai. Nepasakytume, kad šiemet labai pabrango. Atveža Klaipėdos krašto ūkininkas ir pats prekiauja ir dar dviems pardavėjams atveža. Sako inspektorė, anot jos prekiautojai kalba, kad prie Akropolio kilogramas lietuviškų braškių kainuoja maždaug 15 eurų. Turguje pirmosios lietuviškos braškės kainos įkandamos ne visiems.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Na, o portalas Delfi primena, kad nuo birželio pokyčiai skiriant piniginę socialinę paramą. Nuo birželio pirmosios dienos įsigalioja piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kuriomis numatoma, kad paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pakeitimo pokytį pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus, palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių nepraras teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Nuo birželio pokyčiai skiriant piniginę socialinę paramą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę ar internetu, nesant interneto ryšio, veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto, su išmaniuoju telefonu ar kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Artėjant sustiprintoms elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolės priemonėms pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo. Nors elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliui tapo kasdieniu ir patogiu būdu judėti mieste, dalis vairuotojų vis dar pamiršta pagrindinės kelių eismo taisyklės. 2026 metų gegužės 29-31 dienomis, birželio 1 ir 7 dienomis ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas penktadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirties per pastaruosius 10 metų. Pranešime ministerija teigia, jog tikisi aktyvaus kibernetinio saugumo ekosistemos dalyvių dėmesio, kurie savo žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie duomenų saugumo užtikrinimo. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Makeras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapui, tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Makeras išsakė ketvirtadienį Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Lenkijos prezidentas penktadienį pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas po to, kai Ukrainos vadovas pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos dėl daugybės Lenkų nužudimo antrojo pasaulinio karo metais vardu. Karolis Navrotskis sakė žiniasklaidai, kad yra pasipiktinęs ir pasiūlė atimti iš prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordiną, skelbė AFP agentūra. Rusijos valdžios institucijos rengėsi perkelti Rusijoje gyvenančius armėnus į Armėniją, kad užkirstų kelią ministro pirmininko Nikolo Pašinjano perrinkimui. Reuters sakė informuoti šaltiniai. Pasak jų, iki gegužės vidurio Kremlius parengė planą, pagal kurį numatyta, kad kiekvienas Rusijos regionas turi išsiųsti tam tikrą skaičių armėnų ir pareikalavo teikti ataskaitas apie jo įgyvendinimo eigą. Be to, valdžios institucijų vertinimu 100 000 žmonių perkeliamui reikės maždaug 50 milijonų JAV dolerių. Tokį sprendimą Maskva priėmė, nes Armėnijos piliečiams draudžiama balsuoti iš užsienio.
1: Sportas.
0: 16-ame top lygos ture susitiko Vilniaus Riteriai ir Marijampolės Sūduva. Užtikrintai žaidę marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną laukia graži ir saulėta diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus jau nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties, išliks vidutinio stiprumo, temperatūra džiugins malonesnė ir jau šils iki 17-22 laipsnių, tik pajūryje bus kiek vėsiau, ten apie 13-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet vat visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomai kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, ką vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toksai saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Argentinos lietuvių draugija Nemunas praneša, kad prasidėjo lietuvių tautinių šokių kolektyvų registracija į 4-ąją šokių šventę Argentinoje stiprios šaknys gyva kultūra. Šventė vyks 27 metų gruodžio 7-11 dienomis Beriso mieste. Jie kviečiami kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių, o pati Argentina kelioms dienoms taps pasaulio lietuvių tautinio šokio ir bendrystės centro. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirties per pastaruosius 10 metų. Pranešime ministerija teigia, jog tikisi aktyvaus kibernetinio saugumo ekosistemos dalyvių dėmesio, kurie savo žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie duomenų saugumo užtikrinimo. Artėjant sustiprintoms elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolės priemonėms pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo. Nors elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliu įtapo kasdieniu ir patogiu būdu judėti mieste, dalis vairuotojų vis dar pamiršta pagrindinės kelių eismo taisyklės. 2026 metų gegužės 29-31 dienomis, birželio 1-7 dienomis ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, penktadienį pranešė vyriausybė. Meloni išsiustame laiške Europos Sąjungos lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Lenkijos prezidentas penktadienį pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas po to, kai Ukrainos vadovas pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos dėl daugybės Lenkų nužudimo antrojo pasaulinio karo metais vardu. Karolis Navrotskis sakė žiniasklaidai, kad yra pasipiktinės kabutėse ir pasiūlė atimti iš prezidento Zelenskio baltojo erelio ordiną, skelbė AFP. Norvegijai prisijungus prie Prancūzijos priešakinio brandolinio atgrasimo programos, stebėtojai tai vadina dar vienu pavyzdžiu, kaip šalis persvarsto savo saugumo strategiją smunkant pasitikėjimu Jungtinėmis valstijomis. Emanuelio Makrono inicijuotų dialogų siekiama į atgrasimo planus įtraukti daugiau Europos valstybių, nors pagrindinis veiksnys ir toliau išlieka Amerikos brandolinis arsenalas. Norvegija tapo 8-ąją Europos valstybę po Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir grupės kitų išreiškusių norą glaudžiau bendradarbiauti brandolinio atgrasimo iniciatyvoje, kurią mažėjant pasitikėjimų Jungtinėmis valstijomis inicijavo Prancūzija, viena iš poros Europos šalių, turinčių savo brandolinį arsenalą.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė žengė į Turkijos krepšinio lygos pusfinalį. Išvykos rungtynėse kauniečio auklėtiniai rezultatu 96-73 sutriuškino Stambulo SNLR Erokspor komandą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2-0.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 18-23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9:07.
3: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas minis skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelio arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelio arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daugą jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvėpavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvėpavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiams žmonėms ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Argentinos lietuvių draugija Nemunas praneša, kad prasidėjo lietuvių tautinių šokių kolektyvų registracija į ketvirtąją šokių šventę Argentinoje stiprio šaknys gyva kultūra. Šventė vyks 2027 metų gruodžio 7-11 dienomis Veriso mieste. Į ją kviečiami kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių, o pati Argentina kelioms dienoms taps pasaulio lietuvių tautinio šokio ir bendrystės centro. Vyriausybė trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui Lietuvos ambasadoriumi Graikijoje skirti Andrių Kalindrą, o Kroatijoje Lina Gubrevičiūtę. Gitanui Nausėdai paskyrus Kalindrą nuo rugpjūčio 11 dienos pareigose pakeis iš Graikijos atšaukiamą Lina Skerstonaitę, o tuo metu Gubrevičiūtę nuo rugsėjo 15 postą perims iš Eduardo Borisovo. Pastarųjų atšaukimų iš pareigų ministrų kabinetas taip pat pritarė trečiadienio posėdžio metu. Norvegijai prisijungus prie Prancūzijos priešakinio brandolinio atgrasymo programos, stebėtojai tai vadina dar vienu pavyzdžiu, kaip šalis persvarsto savo saugumo strategiją, smunkant pasitikėjimui jungtinėmis valstijomis. Emanuelio Makrono inicijuotų dialogų siekiama į atgrasymo planus įtraukti daugiau Europos valstybių, nors pagrindinis veiksnys ir toliau išlieka Amerikos brandolinis arsenalas. Norvegija tapo 8-ąją Europos valstybę po Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir grupės kitų, išreiškusių norą glaudžiau bendradarbiauti brandolinio atgrasymo iniciatyvoje, kurią mažėjant pasitikėjimui jungtinėmis valstijomis inicijavo Prancūzija, viena iš poros Europos šalių, turinčių savo brandolinį arsenalą. Penktadienį federalinio teismo teisėja laikinai uždraudė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai suformuoti 1,8 milijardo dolerių vertės kompensacijų paketą, kurį kritikai vadina prezidento politiniams sąjungininkams skirtų kyšių fondų, kabutėse. JAV apygardos teisėja uždraudė vyriausybei imtis bet kokių tolesnių veiksmų susijusių su fondo steigimu ar veikla, kol svarsto ar šią iniciatyvą sustabdyti ilgesniam laikui.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą uteniškiai sausakimšoje namų arenoje iškovojo įspūdingą pergalę. Dviženklį taškų deficitą ištirpdė šeimininkai rezultatu 86-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Dabar pusfinalio serijoje iki trijų pergalių Juventus pirmauja 2-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9:33.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: dirbti Andrių Kalindrą, Kroatijoje Lina Gubrevičiūtė. Gitanui Nausėdai paskyrus Kalindrą nuo rugpjūčio 11 dienos pareigose pakeis iš Graikijos atšaukiamą Lina Skersonaitę. Tuo metu Gubrevičiūtė nuo rugsėjo 15 dienos postą perims iš Eduardo Borisovo. Pastarųjų atšaukimų iš pareigų ministro kabinetas taip pat pritarė trečiadienio posėdžio metu. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė kontrabandinį krovinį nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė, kaip teigiama pasieniečių pranešime, ketvirtadienį tarnybos imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš kriminalinių tyrimų valdybos iki teisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos skyrių, Liosios paskirties valdybos kovas rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmąsias pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais, anot pranešimo. Pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Penktadienį federalinio teismo teisėja laikinai uždraudė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai suformuoti 1,8 milijardo dolerių vertės kompensacijų paketą, kurį kritikai vadina prezidento politiniams sąjungininkams skirtų kyšių fondų kabutėse. JAV apygardos teisėja uždraudė vyriausybė imtis bet kokių tolesnių veiksmų susijusių su fondo steigimu ar veikla, kol svarsto ar šią iniciatyvą sustabdyti ilgesniam laikui. Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas įspėja Europos šalis dėl tolesnių dronų incidentų. Vyksta karas, Europos Sąjungos piliečiai nebegalės ramiai miegoti, pareiškė buvęs prezidentas, kurį cituoja agentūra Reuters. Anot jo, dar turi būti išsiaiškinta, kam priklauso Rumunijoje nukritęs dronas. Tačiau Europos valstybės esą neturėtų piktintis, nes jos neva tiesiogiai dalyvauja kare prieš Rusiją. Europos komisijos pirmininkė penktadienį pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą, vykdant reformas, vadovaujant naujajai šalies vadovybei. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą ketvirtadienį pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per 1,5 šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos.
1: Sportas.
0: Penktadienį Lenkijoje vyko kontinentinio turo auksinės lengvosios atletikos varžybos 8. Irenos Ševinskos memorialas. Edis Matusevičius numetė ietį 81,62 m ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą bei užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jie pirmadienį susitiks su prezidentu, Seimo pirmininku, ministre pirmininke. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, taip pat paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms aktualioms stiprinant

0: valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Penktadienį užsienio reikalų ministras Sopote dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos susitikime užsienio reikalų ministrų formatu. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, 10 valstybių diplomatijos vadovai bei Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnybos pareigūnai aptarė saugumo stiprinimą regione, Rusijos atgrasimo ir paramos Ukrainai klausimus, reformą siekiant šią organizaciją atgaivinti, kad atlieptų dabarties aktualijas. Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmąsias pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Anot pranešimo, pratybų metu Pabradėje bus sutelta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Europos komisijos pirmininkė penktadienį pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą vykdant reformas, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvenintas, tai būtų pirmas kartas per 1,5 šimtmečio, kai gyvo asmens juo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos. Masinis vidutinio nuotolio dronų naudojimas pastaraisiais mėnesiais leido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perimti kontrolę virš kelio, vadinamo sausumos tiltų kabutėse į okupuotą Krymą. Pažymima, kad kelias užtikrina tiek aneksuoto pusėsalio, tiek Rusijos pajėgų pietinėme fronte, Hersono ir Zaporižios srityse aprūpinimą. Nuo pavasario pradžios dronų smūgiai neutralizavo Rusijos prieš lėktuvinę gynybą regione, po to dronai įgijo galimybę laisvai judėti bet kurioje okupuotų teritorijų vietoje. Dabar pasiekti šį kelią, esantį už 100 km nuo fronto linijos, Ukrainos bepiločiams 1 valandos darbas. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Tai įvyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos Vašingtone surengė istorinės derybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimą, o prezidentas Josefas Aunas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubiju pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti.
1: Sportas.
0: Top lygos turnyro lentelėje į antrąją vietą sugrįžo Vilniaus rajono Transinvest komanda. 16-ojo turo logistikos derbyje Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda 2-1 įveikė Kauno rajono Hegelmen. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 5–10 m/s. Temperatūra sieks nuo 18–23 laipsnių, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose termometrai rodys 15–17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:05.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

can't hear you. The baby let me scream. Tell me, tell me, tell me.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio, bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasiekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno suvalgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesnė dalis žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šia liga, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerąsias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet va, visai nesenai prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos lygos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lytėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišinikus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomą į kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Roto, noro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios lygos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiam peršalimo lygom. Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, kad vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimą, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai yra sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus, toks saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Labai diena, eteryje žinios. Penktadienio užsienio reikalų ministras Sopote dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos susitikime užsienio reikalų ministrų formatu. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, 10 valstybių diplomatijos vadovai bei ES išorės veiksmų tarnybos pareigūnai aptarė saugumo stiprinimą regione, Rusijos atgrasimo ir paramos Ukrainai klausimus, reformą siekiančią organizaciją atgaivinti, kad atlieptų dabarties aktualijas. Tarptautinė kredito reitingo agentūra patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva šeštadienį pranešė Finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančių energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Tai vyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos Vašingtone surengė istorinės derybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimą, o prezidentas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai pakomentavo JAV gynybos sekretorius pranešas Sky News. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormūzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Masinis vidutinio nuotolio dronų naudojimas pastaraisiais mėnesiais leido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perimti kontrolę virš kelio, vadinamo sausumos tiltų kabutėse į okupuotą Krymą. Pažymima, kad kelias užtikrina tiek aneksuoto pusėsalio, tiek Rusijos pajėgų pietinėme fronte Hersono ir Zaporižios srityse aprūpinimą. Nuo pavasario pradžios dronų smūgiai neutralizavo Rusijos prieš lėktuvinę gynybą regione, po to dronai įgijo galimybę laisvai judėti bet kurioje okupuotų teritorijų vietoje. Dabar pasiekti šį kelią esantį už 100 km nuo fronto linijos, Ukrainos bepiločiams vienos valandos darbas.
1: Sportas.
0: Gegužės 28-31 dienomis Koperyje, Slovenijoje vyksta sportinės gimnastikos pasaulio iššūkio taurės varžybos. Gytis Chasažirovas pateko į lygiagrečių rungties finalą. Lietuvis kvalifikacijoje surinko lygiai 13 balų ir pelnė paskutinį 8-ąjį bilietą į finalą. Finalas vyks sekmadienį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną laukia graži diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties išliks vidutinio stiprumo. Temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį orai po truputį ims keistis, nes priartės nedidelis ciklonas iš šiaurės, danguje debesuotumas auks, o vietomis jau sulauks ir trumpo lietaus. Pūs silpnas vėjas. Temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais. Popietės valandomis pradės formuotis aktyvesni lietaus debesys, tad daugelyje vietovių trumpai palis. Kai kur lietų lydės pavienės perkūnijos. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties. Temperatūra rytoj vėl sušils iki 17-22 laipsnių. Tiesa, pajūryje termometrai rodys 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:34.
1: Radijo stotis Kukas 2. Kaune 92 ir

0: prašo jūsų polisio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė, vyks bendras vyriausybių posėdis, numatyta, kad ji pirmadienį susitiks su prezidentu, Seimo pirmininku, ministrė pirmininkė. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Tarptautinė kredito reitingo agentūra patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva šeštadienį pranešė finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančio energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Judomojo atramos aparato pažeidimus patyrusiems pacientams bus didinamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei mažinamos laukimo eilės. Šiuos pokyčius įgyvendinanti sveikatos apsaugos ministerija numato, kad pacientams bus sudarytos galimybės gauti pradinę ambulatorinę medicininę reabilitaciją, plečiant sporto medicinos gydytojų kompetencijas. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną, tai įvyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos

0: Vašingtone surengė istorinės dėrybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimą, o prezidentas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai pakomentavo JAV gynybos sekretorius, praneša Sky News. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormūzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Rusija yra pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį, penktadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Jį cituoja Rusijos naujienų agentūra Interfax. Putinui viešint Kazakstane per spaudos konferenciją jam buvo pacituoti Lietuvos užsienio reikalų ministro žodžiai, kad, kaip rašo Interfax, NATO Baltijos valstybės turi pakankamai pajėgų sunaikinti Kaliningrado srityje esančias prieš lėktuvinės gynybos bazes.
1: Sportas.
0: Paskutiniajame Desafio Ruta 40 etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu pademonstravo kovingumą iki pat finišo ir iškovojo pergalę stok klasėje. Lietuvis 320 km greičio ruožą įveikė per 2 valandas 53 minutės, 5 sekundės ir 2 minutėmis 18 sekundžių aplenkė komandos draugą Stefaną Peterencelį. Trečia finišavo Sara Price nuo Baciuškos atsilikusi 3 minutėmis 50 sekundžių. Vis dėlto paskutinės dienos pergalės nepakako, kad Baciuška pakiltų į pirmąją vietą bendroje stok klasės įskaitoje. Trečiąjį FIA pasaulio ralių reidų čempionato etapo Argentinoje lietuvis baigė 2 vietoje.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-20, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir beveik 7 minutės.
3: Radio stotis iš Kauno.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

Labą dieną, eteryje žinios. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą seifo sutartį, Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgrėžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį vieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Miuncheno oro uoste šeštadienį buvo sustabdyti skrydžiai, kai du pilotai netrukus po 9 valandos vietos laiku pranešė pastebėję įtariamą droną, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas. Suderinus su Vokietijos skrydžių vadovai, saugumo institucijos nusprendė uždaryti kilimo ir tupimo takus, sakė atstovas ir pridūrė, kad neįmanoma pasakyti, kiek laiko truks uždarimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija rengia naują masinį smūgį kabutėse šaliai ir paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybės. Praėjusį savaitgalį Kyjivas smarkiai nukentėjo nuo didžiulio Rusijos bombardavimo, vieno didžiausių nuo 2022 metų, kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją. Maskva įspėjo užsienio diplomatus palikti Kyjivą ir pagrasino suintensyvinti išpolius, siekdama atkeršyti už Ukrainos smūgį bendrabučiui ir profesiniai mokyklai Rusijos okupuotame Luhansko regione. Maskvos teigimu per šį smūgį žuvo 21 žmogus. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250

0: 10 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą ketvirtadienį pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvenintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, jo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos.
1: Sportas.
0: Ir toliau sparčiai pildosi lietuvių gretos nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje. Lietuvių desanta teniso universiteto Martin Skyhawks gretose papildė Arminas Vilkas. 19 metų 205 cm ūgio Vilkas praėjusiame nacionalinės krepšinio lygos sezone atstovavo Vilniaus Rytui 2. Aukšto ūgio statistika per 23 minutes siekė 9,7 taško, 5,7 atkovoto kamulio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo. Po dešimtmečio pertraukos į tarptautinius vandenis sugrįžusi Lietuvos moterų tinklinio rinktinė įspūdingą pergalę pradėjo CEFU Europos lygos preliminarijo etapo turnyrą Odensėje Danijoje. Pirmosiose rungtynėse penktadienį lietuvės 3-0 nugalėjo turnyro favoritėmis laikytas šeimininkės Danės. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas bus silpnas, temperatūra sieks 4-9 laipsnius, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 15 iki 20 laipsnių, pietvakariniuose rajonuose oras šilas iki 23 laipsnių. Šilumos.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, brangus radijos stoties Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jomis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti. Jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams, ir klausytojams. Telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pukas su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga. Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save. Ir nuo savęs taip nutolę, kaip žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukėm, su penkiom kaukėm, su daugiau. Ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra. Žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi, ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuodavom, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalba, kurie tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela, nu, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu, jinai man kalba, aš jai per galvą. Jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau turbūt dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. Kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gali pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią, žinot, garbingą, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą prieš Lietuvą. Turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka dauguma, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvailiai, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, atsidarau TikTok'ą, ar ten YouTube'ą, ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau, negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų lastelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kur jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir Ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jūs paklausė. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokios gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam naują vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį, naują įgimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiuose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykim, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jisai atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Ir čia mes jį padarysim va tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės tas skalė susiaurėja, iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausiai, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokie gausybė tų pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nereikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad ją galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkite, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors, jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažką atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas ir didžiulį informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių artimiausių žmonių, kurie kaip ir pripratę gyventi, gyvena, vieni gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos. Kiti gyvena kukliau, paprasčiau. Vieniem reikia tik tai butelį ant stalo turėti, prirūkytam kambarytas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jisai dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmą pradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Bet ko į vaiko sielą, matydama aplinkoje, prisirbė į save, taip jisai ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, mauglių istoriją, žinot, kaip vaiką paima kažkokie banditai, vagys, gaujos, užauga jis ten. Ir jis tampa toks, prisitaiko prie tos aplinkos, kurioje jis yra. Ir gerai, jeigu tėvai yra kūrybingi žmonės, supranta vaiko vystymosi raidą, ypatumus. Žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, alkoholikai, gerą kolega prie stalo, meno žmonės, kūrybiniai, nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia visą tai. Ir žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką, mat laikmečio, kuriame jis gyvena, dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai, žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reikia sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuoširdžiai kalbėtų žmonėms. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jo plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjus į tą kūną, kai sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama, tad dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų, ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, kad aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valia, kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiem sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės, išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų, sistema švietimų ugdytų ir tėvai sąmoningoje aplinkoje ir iš jo nedarytų man kurtų, ar ne, aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno, iš to vaikų. Aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema. Tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar už liberalus, nes čia, va, pažiūrėk, čia mes kitokie, čia ir tu toksai. Va, čia yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi, čia yra didelis klausimas. Ir, žinot, dažniausiai paauglys yra užgesinamas, arba pas padaro išvadas, kad naudingiau, ai, dėl tos ramybės prisitaikyti, patylėti ir patylė. Nuleidžia galvą, paverkia į kampą, nuėjęs, sako, manęs tiek nesupranta. Ir daug vaikų sužlugdomi taip, kad turbūt mes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Šeina iš namų, eina ieškot svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta, vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė, tuo jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jam papasako, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas. Ne laimės, o išgyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kurį ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoja, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoja parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje, ar dailyje, ar kažkur visur dešimtukais mokytis, jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motivuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžiai kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl?
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo, jis nėra toks žmogus. Įperšama idėja, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas, jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Pažiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu nėra, kad visi susbėgtų, visi įsimylėtų vieną moterį vyrą ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogų į tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką, išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę, kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė ir pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuot moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomi. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam prireikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimo savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybei. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuos, kaip jie ką darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą? Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie, besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partneriai, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna, jie įsitempia, nusivylę, dažnai neturi tų psichologinių problemų, o laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar geriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagėriojasi, kaip vėl. Vaikai tai mato, aplinka mato. Čia kieno čia standartas. Ir tada, žinau, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavas pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenta, vėjo nešamas. Ir prie viso, kuriam, arba snaigį, kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kur jie nusileisti. Nes nusileisi ant delno, ištirps. Tai ir žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi. Va, reikia man tokią susirasti. Aš žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nu einu į šokius, pakabinu mergą kažkokią, tai nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu, jeigu jinai grįžo į bendrabutį ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris turtinga, turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, nu, čia jau, bet požiūris, kad jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti, bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai, ne mes tą pasaulį sugalvojom, ne mes jį pakeisti galim, bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, atgauti pasitikėjimą savimi. Pirmiausia, reikia norėti atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą tuo skuduru nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą, ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jisai iš tiesų yra. Ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, nu, kad ir Vytautą Šapranauską ambinacijas prisiminkime. Bet daug galima būti ką paminėti, bet šiai gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus, pilna dvasia, talentingas, nu, šiai iš gyvenimo dėl ko? Bet ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas nesiniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbė. Tai va, aš tą ir kalbu, kaip aš gyvenau ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta, ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą, iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda, jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas. Žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto, tai karvė žisioja balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai dabar ką turi sakyti, pažiūrėk, jisai kur stovi. Tai vat visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų. Nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenime pasidalinti, o kaip išbūti savimi, kaip išlikti savimi. Ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje? Skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdyje ir kas jūsų širdyje galbūt užgesė. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, kur reikia jūsų laimiai, kur reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradė žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenimą. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia mano savi žmonės. Jie apgaubė ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, neturi kur gyventi, atvažiavę su papuolė į vieną kambarį didelį ar ten, kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Be kai žmogus negali pasirinkti, tai, žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, ar gatvės hebrytė, žinot, man teko gyvenime visko to paragauti. Ir ta hebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tavim pasitikė. Nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaityt, kas skaityt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima tas hebras, kurios ne pačius geriausius darbus daro, vagių gaujus ir reketyrų buvo ir ko tik nori. Ir lyg tai, vat, tu atėjo čia, kietas jau tai priima, viskas. Bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir va čia, žinot, papuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų, neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Sedliskas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau. Aš kur nemačiau. Bet Lietuvoje Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matėt, neprisitaikė paksas, rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo to sistemų sutrinimų. Man pačiam teko toj aplinkoje pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kieslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam. Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvas, spaudo tuos mygtukus ir pagal tuos mygtukus jis formuoja gyvenimą jum ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas jis net laiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika. Jis yra pats svarbiausias dalykas. pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę, ir žinot, kas yra baisiausia? Kad jisai pasislėpia nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu su kaukė, tavo elgesys kitoks, energetika pasikeitė. Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės? Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę? Kaip surasti, jeigu jo tavęs nėra pačio, jo tu pakeitė save?
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galite paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi? Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite pasikalbėti. 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykit savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norai yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada. Jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraužia į tuos rėmus tave grūdą, ypatingai šeimoj. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitart reikia, kalbėtis reikia. O nespraustyti į kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kūrė. Pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris. Ar ta uošvė kokia. Ar dar kažkas. Ir pradeda sprausti veik kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno. Pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada tų svetimo. Jie gerbė ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada nesiginčys ir norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. Dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokias, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai, nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigia sutrinti, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškoti, neik ieškoti kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko, nes nervuok, paleisk juos. Žinot, kaip sako, niekada nesivyk vaikino ar merginos, taip kaip troleibusų. Niekada nesivyk troleibusų, palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera, tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
0: Labai diena. Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skriaudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi bijoti savo tėvų? Turi džiaugtis tėvais su vaikais, o nesakyti, oi, tu toks ir anoks suėdėjai mano gyvenimą. Viso gero.
3: Labai teisingai pasakėt. Pasigimdžiau vaiką sau vaiką pasigimdžiau. Na, kadangi su vaikais daug yra problemų, tai aš nusipirkau šuniuką. Ne, du. Pažiūrėkit dabar, suraskit jūs jauną merginą, išėkit ryte vaikščiot. Eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutė kokie jau, ar su anukėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyventi. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės ir visos kažkokios, tai tos fifačkos supermamytės, kurios ten iš to vaikų. Ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą ir eisim sėsti prie stalo. Sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausia dalykė, kada pradeda motinas ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuoja, formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jis gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam. Kaip vyksta žmogaus pasaulėžiūros formavimas? Nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai, ne pagal tai formuojasi daugiausia, bet daugiausia suaugusių elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos. Čia kaip prisimenu toks staris, sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, taip tu atės, nusim batus galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O, čia mūsų šeima tokia. Mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savime? Aišku, dar ir, yra ir tautos tradicijos. Žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendravoja ir taip toliau. Yra tų dalykų. Bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurių su mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikTok'o žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, tau, ką tu pasižiūrėjau, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jisai visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja tų vaikų pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmėsi į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelysk, aš čia neturiu laiko, ypač žiūrėk, kad jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tuos įgūdžius išvystyti itin sunku. Ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matėte tą Mauglio filmuką visi. Jūs matėt, kaip tuos įgūdžius gamtoj džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti. Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai jūs mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėtos vertybės, o ne išorinės informacijos manipulacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą. Juk vis tiek, jeigu šeima kuria žmonių sielos, tai būna artimos. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris, ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas. Ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių. Bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi jie savo širdyje kažką gilesnio, negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam. vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila lieja iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysi ten tos iškrypėlių visokių, ten cigaretį, dantysę, toj bonką ant stalo. Dėl ko tai daro? Dėl ko būtinai, va, tie turi būti, jeigu kažkokie lesbietės ar ten gėjai ir kažkas, būtinai kažkur filme turi atsirasti. Tai, kas vyksta nuolat, yra nesustabdomas rautas. Jau jisai yra. Reikia šitą žinoti. Kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus, ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms, kažkur atvažiuoja automobilį, matai kažkokią reklamą, matai, lyg tai tu jos nematai, lyg tai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipi mes ją dėmesio. Ir vis tiek veikia mūsų sąmonė. Tai darbais jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkit, Šiauliuose ten nužudė paauglę? Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mastę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokio apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai. Politiniai sistemai. Ir žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kuriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoje taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuri suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos. Tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita. Kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta. Pavydi jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoje aš jums linksmesnį. Ateina vaikas, senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją ar panašaus kažką. Senelį, ką tu čia žiūri? Pornografija. Ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, senelį, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdami laiko vaikams, neskirdami laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime. Ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi. Tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi. Galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs būsit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi. Linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkit būti laimingi, būti savimi. Neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama, ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pukas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdį, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save sau. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
4: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikšteles ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnybos skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams – sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitame jų skaičių.

0: Dienos komentaras. Vaistininkai pastebi, jog vis daugiau žmonių vaistinėse klausia apie pieno įtaką sveikatai ir kada jį galima vartoti, o kada ne. Apie tai Gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentaras.
1: Karvės pienas turi daugiau kaip 100 įvairių medžiagų. Ir visas jos yra labai reikšmingos žmogaus organizmui. Tai yra laktozė, riebalai, kurie suteikia energijos, baltymai, vitaminai A, B1, B2, B12, fermentai, kalcis, fosforas, taip pat hormonai, kurie padeda medžiagų apykaitos procesams. Visos šios medžiagos palaiko organizme gyvybinės funkcijas, stiprina imuninę sistemą, vaikams padeda augti. Ir aišku, vaikams yra ypatingai reikšminga tai, kad piene yra pakankamai daug kalcio bei fosforo ir vitamino D, kuris padeda kalcį įsisavinti. Tačiau būna ligų, susirgimų visokių ir situacijų, kada pieno nerekomenduojama naudoti. Vienas iš tokių šiuolaikinių, sakyčiau, visuomenės ligų, tai yra, kai yra netoleruojama laktozė. Laktozė yra pieno cukrus, jis plonajame žarnyne yra suskaidomas fermento laktazės. Ir kai trūksta šio fermento, laktozė yra tiesiog, paprastai tariant, nesuvirškinama. Ko pasekoje, praėjus 2-3 valandom po pieno valgymo prasideda pilvo pūtimas, skausmai, viduriavimas, o lygiai progresuojant, aišku, viduriavimas tampa lėtiniu, blogiai maisto įsisavinimas, krenta svoris ir, aišku, nuolatiniai pilvo skausmai dar labiau pablogina savijautą. Ši lyga yra nustatoma atlikus paciento apklausą, taip pat atlikus laktozės toleravimo testą. Vis tik gerai yra tai, kad didesniai daliai žmonių vis tik tos fermento laktazės šiek tiek yra ir jie kažkiek pieno produktų gali naudoti. Tai yra gali naudoti šviesius fermentinius sūrius, tepamus lydytus sūrius, rauginto pieno produktus. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį pacientam, kurie serga šią ligą, atėjusi vaistiniai būtinai turėtų pasakyti, kad netoleruoja laktozės. Kadangi laktozė kaip pagalbinė medžiaga yra plačiai naudojama vaistų bei maisto papildų gamyboje, būtent gaminant apvalkalėlį tabletės, tam, kad jis būtų skanesnis, maloniau būtų jį praryti. Ir todėl reikėtų apie tai įspėti vaistininką, jis galėtų atitinkamai tai atkreipti dėmesį ir parinkti reikiamą vaistą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad laktozė tai nėra lakto bakterija. Labai dažnai pas mane į vaistinį atėję žmonės užduoda klausimą, ar aš galiu gerti gerasias žarnyno bakterijas, nes čia yra kažkokia lakto bakterija, o aš netoleruoju laktozės. Noriu pabrėžti, kad tai yra du skirtingi dalykai. Lakto bakterija tai yra geroji žarnyno bakterija, o laktozė tai yra pieno cukrus. Antras susirgymas, kada negalima duoti pieno, tai yra alergija karvės pieno baltymams. Ši lyga yra dažniau paplitusi tarp kūdikių ir vaikų, bet vat visai nesenai, prieš porą savaičių man teko sutikti ir jauną vaikiną, kuris sakė, kad yra greičiausiai alergiškas karvės pienui, dėl to, kad net išgėrus kavos puodelį su pienu, jam prasideda viduriavimai, pilvo pūtimas, skausmas ir dėl to jisai manęs prašė kažkokiu tai kalcio maisto papildų. Vaikams šita liga dažniausiai metams bėgant praeina, kitaip tariant, vaikai iš tos ligos išauga. Deja, kai vaikas nevartoja pieno ir jų produktų, lėtėja augimas, fizinė, psichinė raida, atsiranda rachito pavojus. Už tai diagnozavus šitą ligą, gydytojai mažesniem vaikučiams iki metų patarė kokius specialius maisto mišiniukus naudoti, vyresniems skiria papildomą vitamino D dozę, papildomai kalcio. Išeitis šiems žmonėms sergantiems šią ligą yra keisti karvės pieną į ožkos pieną. Ožkos pienas yra laikomas hipoalerginiu, todėl kad jame nėra tokio baltymo vadinamo kazeinu. Kazeinas dažniausiai ir sukelia alergiją pieno baltymams. Ir kai to baltymo nėra, ožkos pienas yra puikiai toleruojamas, o savo sudėtim jis prilygsta karvės pienui, galbūt yra tik tai šiek tiek riebesnis. Trečias dalykas, kada negalima laikinai naudoti karvės pieno, tai yra žarnyno virusinės infekcijos. Rotonoro virusai yra jų ir dabar daug daugiau, kurie pasireiškia laikinu žarnyno sutrikimu, viduriavimu, vėmimu. Būtent sergant šitą ligą, kuri paprastai užtrunka nuo 5 iki 10 dienų, nepatariama tuo metu naudoti pieno, nes tiesiog vartojant pieno ir pieno produktus, šios ligos simptomai suaktyvėja. Labai dažnai visuomeniai pasigirsta klausimas, Ar pienas, karštas pienas su medum yra puikus vaistas sergant sloga, kosuliu ir panašiom peršalimo lygom? Jeigu paklausimėm gydytojo, kiekvienas gydytojas pasakytų, kad sloga greičiau praeina laikantis trijų pagrindinių taisyklių. Tai yra polisis, šilti skyšiai ir lėtai virškinamas maistas. Šiuo atveju išgerta pieno stiklinė, šilta pieno stiklinė su medum būtų tiesiog šiltas skystis, kuris galbūt padėtų pasveikti. Tačiau jeigu sugalvotumėm, jog tai yra mūsų pagrindinis vaistas ir išgertumėm per dieną litrą pieno su medum, tai jau taptų didelis maisto kiekis, kurį reikėtų organizmui suvirškinti ir nebeliktų jėgų kovai su virusu. Todėl čia irgi reikėtų į tai žiūrėti saikingai, sakyčiau. Ketvirtas dalykas, kuris iš tikrųjų reikalingas, būtent informuojant, ką vaistininkas informuotų pacientą, tai yra vaistų suderinamumas su pienu. Yra antibiotikai prieš virusinės medžiagos tam tikros, kurie su pienu nedėra. Arba dar vienas yra dažnai vaistinėse perkamas preparatas, tai yra būtent geležis. Pienas. Jeigu mes šitos visus preparatus užgersim pieną, jis blogins visų šitų medikamentų bei vitaminų įsisavinimą, todėl reikėtų daryti 2-3 valandų pertrauką tarp šių preparatų ir pieno produktų. Žmonės vegetarai, veganai, sveikos mitybos šalininkai vis dažniau sako, kad pienas yra blogis. Čia yra labai daug gleivių, baltymų, kurie apkrauna organizmą, kad niekas iš jo neįsisavinimo, nei kalcis, nei vitaminai, ir kad pieną reikėtų keisti tais vadinamais kitais pienais, tai yra sojų pienas, žodžiu, augalinės kilmės pienų, tai sojų, kokusų pienas, migdolų, ryžių, avižų. Vis tik reikia pabrėžti, kad šitie augaliniai gėrimai savo sudėtimi ir skonį skiriasi nuo karvės pieno ir pilnai jo nepakeičia. Pagal sudėtį artimiausias karvės pienui būtų sojų, bet jis gali alergizuoti. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad jis nebūtų gamintas iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių. Tinka kokusų pienas, bet vat, jis neturi tiek daug baltymų ir netokie pas jį yra baltymai kaip karvės pienė. Ryžių pienas kaip ir būtų skanus, labai smalonus toksai saldokas, bet jisai turi mažą mitybinę vertę. Todėl aš šitos pieno pakaitalus, jeigu taip galima sakyti, rekomenduočiau kaip papildomą maisto šaltinį tiem žmonėm, kurie tiesiog negali naudoti karvės pieno dėl jau minėtų ligų, tai yra alergijos karvės pieno baltymam arba laktozės netoleravimui. Taip pat rekomenduočiau galbūt daugiau atkreipti dėmesį renkantis ir kitus maisto produktus, kad nesirastų kalcio trūkumo, galima jo rasti ne tik tai vaistinėse maisto papilduose, bet geriau rinktis tos maisto produktus, kurio kalcio turi taip pat nemažai. Tai yra ir žuvies, pupelių, brokolių, kopūstų, avižinių košių. O pieno sveikiems žmonėm ir ypač vaikams nerekomenduočiau išbraukti iš savo kasdienio maisto raciono.
0: Girdėjote vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbia, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė iš

0: Lieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė du faktoriai. Dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti du žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskiai, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumą tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvėpavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvėpavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plečiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose yra daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuris šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 m per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginiame eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, įžvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo ir ko nerodo.
2: LRT nežiūriu.
1: Aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra
2: kaip
1: ten.
2: Per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai
2: pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šią dieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis, kaip išlikti doram žmogui tokioje nedoroje aplinkoje. Vat kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergia, daro, vat kaip, iš kur tu to atsparumo randi, vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kęstuti, be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvo, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai, ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos šitiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atidavo Lietuvai, nu tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau va, į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų, apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir paprašiau barmenį, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse, savo maistą. Klausiu, ar aš galim pasidėti. Neturiu už ką. Va žmonės, kurie paukojo savo gyvenimus už Lietuvą, Lietuva jų tyčiuose. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje. Bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tosi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dai jakis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausių pagarboj. Ir jeigu mes, vat, Kęstuti, tavo šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj,

0: aš pasiruošiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė į lietuvišką. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę? Bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvojau, kiek čia liko gyvent. Ir išduoti save senatvėj, nu tikrai, nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiaus skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
0: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoje šitoje, kaip jums gyventi?
0: Tai faktis, ir žiūrėkite dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažnyčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitę, Svalinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie dovrus, o dovrų jiems tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi da, į Seimo narius, pasikeitė daugumą. Konservatoriai deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu biškutį kitą temą paliesti.
1: Dar šitą pabaikim.
0: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė
0: politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už jos balsuos?
0: Tai aišku, dabar, kadangi jie varšuoršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori tai balsuoti nuo ten dar 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs, nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir va, jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas?
0: Tai va,
1: visuomenį tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už 1 eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai koks? Mokyklos jūs?
0: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
0: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos nežinau, tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
1: bet čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
0: Iš vaikučių. Nu, tai va irgi, vien sąžinės neturėjimas, lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose, aš tiksliai tų sumų nežinau, ir tie pinigai faktiškai atitenka visi kai sako, nu, Landsbergiams. Bet
1: pelno gavėjams.
0: Pelno gavėjams. Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai ir kiek iš jos, tai ten yra juokas. Jie turi tikrai daug didesnės
1: pajamas. Namai.
0: Vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
0: yra. Yra ir daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek, kalbėkim, kad kai norim, jos susiję partijos ir sprendimus priminėja esminius kartu. Bet Kestutė, aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskeltas alarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą. Ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia keišiausia.
0: Tai antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. Praneša, o jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra, numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkti. Tai kartuojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi, kas čia per mūsų kariuomenės vadas, kažkoks tai puikybės įsikūrimas, kas čia mūsų, klausykit, dabar kariuomenės krašto apsaugos ministras, nu, be patirties jokios, premjerė irgi labai silpnas žmogus, kainai gali, nu, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkit į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas ne gynybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus ir nesuruošė. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda, ne pirmo, nei antro, nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį, kad su tankais...
1: Tiltus.
0: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laikau, didžiausias, prašau, važiuokit. Tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu
1: Putinas
0: čia ateis. Taip pat gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna, ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėja, jokio ten atsakymą negali gaut, ir šiandien aš noriu pasakyti, Kestutė, jau į pabaigą, mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generalinis sekretorius Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paliriežuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
0: Vat ar toks yra? Nežinau,
1: iš partijos
0: narių, nebūtinai, gal iš partijos, bet šiandien žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadin, vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu, tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje. Ir noriu, vat pasikalbamės atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, yra vokietis Renė, aš išnekam prie kavos poduko, jie sako, kai klausia, ar gintų Vokietija, gins Vokietija Lietuvą. Pirmiausiai jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis pamini tas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belaruskalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belaruskalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga, patėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoji Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat neskeptiškai žiūri, Vokietijos politika į Lietuvą, aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra siaubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbė oro, tą vadinamą pavojų signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj įdomiausia, kad iš viso.
0: Kur priedangos?
1: Jie čia užrakintos.
0: Bet tai klausykit, bet kur? Sarbas. Kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, klyksmas. Įsivaizduokit, kas yra. Vat vien dėl
1: šitą. Tai dar nesproksta, dar
0: nekrenta. Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar Kęstutį mes
1: dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerį, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Žiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
0: Čia. Ir Lukašenka sakė. Susitvarkykite pas save. Taigi, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tuos kontrabandistus. Bet
1: ne jie vežasi.
0: Ne jie vežasi.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko.
0: Pareigūnai.
1: Atliko jau vis tik tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
0: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savivaldybės, gal dabar, jeigu savivaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai namus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint. Turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
0: Aišku, provokacijos. Žūtbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusija išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors tiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai, atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos, nori įsijungti, klausom, Sigitai.
2: Taip, labą dieną. Nu, klausyti, mėly, norėjau, Dievas, tokį senesnį galbūt, tai gal neseną, dėl telkties, nu, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paraginį galėtų, kad telktus tos judėjimai, mažos partijos. Ačiū.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti su vienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Ir duok Dieve, kad kas nors vienytųsi.
0: Na tai, va, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas, pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu, vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavo, kad čia jūs valdo, tie vadinome liaudį, kaip jie vadinam, vierchais, tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tai kriminalistai. Ta lagrį, jis juokiasi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jos susijungtų? Aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juoda ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo, nu, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga, ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Gal klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūs niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, tų agentūra yra daug didesnė, negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną, šiandien aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik tiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš jau Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek to rūbai prisigers tu smarvės, tu pareisi smirdantis tais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioje, kai duot čia mėgstas gyti toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kasgi daro. Taigi ten stogai irgi buvo.
0: Aišku. Tai dabar žiūrėkit, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitiktų vieno iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu aš to atsako. Ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skūsti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučių sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė. Palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą. reikalauja, kad tas, kad tu, kuo greičiau, kai sako, Rusija ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos.
0: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokite, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkite, kas yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad kad Lukašenka Baltarusiją šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, kol Kaulas turėjo būti praeitą savaitę, jau Baltarusijoje atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsinčio laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gera Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint, ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai, nu nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti? Nu, kurie mato?
0: Nu, bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, o žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
0: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalim atsisukti pagrindinės vertybės? Ir tai, kaip išlikti žmonėm?
0: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuot, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės gyvena savo gyvenimą.
1: Priklausomi yra. Nu, partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
0: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nuo jo priklausys, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, va, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikimas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuvą, Baltarusiją, kad jie vykdo hibridinę ataką. Ir dar vienas dalykas, tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą žurnalistai, Zdanauskai ne kiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus, kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis? Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Bet, Petra,
0: ir dar vienas
1: dalykas. Gaujų karai. Man atrodo, tokia keista mintis atėjo. Gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyjo, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
0: Aišku, kad yra bevionės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienus reikia nušluot, kad atsitiktų rinką.
0: Ir aš tai žiūrėkit, kas aš tai paklausiau ir Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namo pasistatė?
0: Nu, už ką Žvėrynė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė? Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Ta atlyginimą didelį, matau, susitaupė.
0: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra keturi.
1: Aš jaukiesi.
0: Švaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat kai sako, jau vieną Starkevičių jau pagavo, aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškinti už savo turtus. Kaip jinai sukaupė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokią aplinkąją pas ją ten lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petra.
0: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausu, Matėjo.
5: Sveiki, labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbate toliom temom apie politikų nedorybės, bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje. Įvyko žmonių surintas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, tai mokyti neišeina, dar kažkas. Kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmes iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
0: Taip, tai čia nenauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalis žmonių pareiškė nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat mano atžvilgiu teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasias dvasias spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mes nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti. Ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas. Jie tapo aukščiau tautos. Pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo... Ruoškit, ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar kažko, arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, bišiškas, ir nėra ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma, tuo keliu neis, ir čia negali šitai būti, negali tai būti, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko. Bet Lietuvai gali.
1: Petrai, mes labai...
0: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, o čia gal konservatoriai stengtųsi pakeis, bet jie dar niekaip nepavyksta, nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žinokit, Europos parlamento išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi nuės tuo vadinamą Europą irgi tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk. Aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000 ir dvariau, bijau pasakyti.
0: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4000 išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
0: Taip.
1: Ir prašau, namo. Aš tave pasamdžiau dirbti, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim, aš šaukiam iš darbų. Nu, turbūt
0: pas, bet tai žmonės, žinai, tą turi daryti, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės.
0: O ne Seimas.
1: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų, jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės?
0: Taip, o Budrys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybei, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
0: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema, serga ta Lietuva, stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Bakame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio, nori, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Nu, pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįso pajudyti va, tą augalininkystės klausimą, kažkaip tai pajudino, kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tyriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijai prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
0: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai? Kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta, tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, nu ir kas nori žmonės prisijungi, kas ne. Nu, nepatinka išeik, patinka ateik. Nu, ta yra įvegiliai kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytas.
0: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom, bet kai partijų pačioj viduj pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip tau atrodo?
0: Nu, čia žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija išsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bijonės artėja rinkimai. Ir matyti, nori ta vadinamas tas genderistinis, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istoriją su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymo ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas šitam Kasčiūnų žmogus, dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš Šamdžio Baltiko gavo 5000 kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnas. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai Šamdžio Baltiko pabalsuotų. Ir dabar matyt, ta kalba, kad šitą bylą tu nesibaigs, kad čia gali bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumoj grupuotė, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, o tartėje Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar na, 2 metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks. O jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Ir reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša, ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visa konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupės ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tarė tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kaip baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš vis tai partija, kaip liberalų partija, tai yra nenuteista. Bet jos renka.
0: O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, Gedvilas, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai? Taip. Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėm suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sąžiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti tiem žmonėm doriem, kai išsik aplinkui viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
0: Nu, jeigu būtų, kai yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas, nusivylimai tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Testinumas bus.
0: Ir žmonės renka socialdemus, bet gauna konservatorius. Tai vat tame yra problema ir mes pažiūrėkime, kiek laiko tęsia šitas LRT. Cirkas.
1: Žaidžia,
0: klausykit, tai juokasima, bet tiesiog niekaip negali priimto įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio televizijos, ar taip okupuoti konservatorių. Taip jie su nagais ir ragais ginasi. 1000 pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televiziją.
1: Įvardėkit taip.
0: Tai įvardėkit
1: taip. Kad čia laisvės žodis?
0: Tai koks čia laisvės
1: žodis? Nėra, tai pakėl niekada nors.
0: Niekada mane išvarė iš televizijos. Alata. Taigi jūs prisiminkit, kas pati. Darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį kviečiam ir politikus, delkis, visi rašė. Ateinu vienu žodžiu, grįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jumim atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Žiūrėk, kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoj. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Tau, aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
0: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatini spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit, tikrai va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijo nesiūsiu Kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spectarnybų, ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvojat paims nors vieną pareiškimą, pakvies į kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinimas ir
1: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
0: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestutį, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spectarnybų. Visur prifiltruota žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
1: Daug kas nesupranta, kodėl
0: jis gali pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spectarnybos tą komprą, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir budrys meluoja, tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjo socialdemokratų frakcijų ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, nesiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man nereikia nei pasakot. O budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
1: Kam Amerikai to reikia?
0: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų. Tai jie be bijodės pirktų, bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai. Ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kestutį, ir vat Lietuvos žmonėms sakau, nekeista. Sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškoms trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus, o tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar nekeista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas?
1: Žinai, Petrai, man tai tokie, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie
0: tai
1: dalykai.
0: Pažiūrėk, bet faktai.
1: Dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia Lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo, milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėm, bankrutuos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
0: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėrėsim, sako Lukašenka, sako, sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerika įspręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau
1: Lietuvos dronai, verslą. Dabar dronai vėl. Nu, išskrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, ir vėl klausimas, žmonės išgazyti, vėl nėra niekas pastebė, niekas pagauna.
0: Nėra čia jokios oro gynybos, nėra tų radarų, nestebė, vat poligonų stato, pinigus, miškus išpjaus. Viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad ko galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė, plačiausia ten kitų
1: juostų.
0: Tai pažiūrėkit, ta lietuvėlė, nu tėvė mano, kaip šiaip pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad tą darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės, jie, sako, čia ta lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje ir tu mastai. Ir tai da, jie padaryti visi patriotais, Budrys koks iš čia patriotas, tai žinokit, nes šiaip su žmogus atėjęs gal į tą BSD įkišo į KGB, iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojusi, į tą Lazdėje susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų, ir jisai paprašė, aš tada užvedą, kad tu davai tuos balionus leisk arčiau ruosto, kad mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pulti Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų
0: turėti. Kad penkis metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Niekas
0: nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
6: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Šitą aš su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jums, dronas yra skraidytuvo. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų kovotojai už Lietuvą. Kodėl
1: jūs nešnekat lietuvių kalbą? Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim, bet šitą galbūt reikėtų klausimą kelti, visi taip rašo, visi taip kalba, jeigu mes
0: sakysim
1: apie skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai, paraspardiniai.
0: Nu, bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda. Ir ką jie neša su savim, radot iš suspaudimo
0: vieną. Net Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos. Gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso, numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnas vicemeras. Sako, prasidės vatojo gavimo grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali tas polimas būti ir gali būti pabandymas tas NATO sienos. Peržengti...
0: Tai prašau, Budrys, prašau, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia, keista, kad kažkam tai reikia tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai, pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisus žudimai ir kaip tą sustabdyti?
0: Nu, dabar yra ne. Vat irgi šiandien irgi skaitau, kad lygti tos dėrybos jau eina į pabaigą, kad lygti Amerika susitars su...
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet tarp kitko, vat aš noriu ver pasakyti kelias metės, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinot, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spec tarnyboms apie karinės bazes, pakarti, vat yra ne, ir ten matyti tie vadovai laikosi savo politikos ir matyti, palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva, nors atseit užblokavo visas užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gerai gero pasakyti, mes vertė, tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoje, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako, ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai, tame tarpe ir prezidentas.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris, jau vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turite atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykim kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykim, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko? Sėkmės. Iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaugti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalis intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pasaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose ras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje

0: Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške ES lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių dviejų Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po dviejų pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg penktą vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas, temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 50 m per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Bill.
1: Yeah.
0: Save it.
1: All right, let's hit it.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laida Mokslo laimėjimams atverkime duris svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Čia susitiksim su ausų nosis ir gerklės ligų gydytoja profesorė Ingrida Ulozienė. Profesorė specializacija domėjimasis gilinimasis yra į otoneurologiją. Otoneurologija tai yra tokia specialybės sritis, kuri apima darbą su tais ligoniais, kurie skundžiasi galvos svaigimu. Kas sukelia galvos svaigimą, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti gydomas otoneurologo? Dabar ir papasakos profesorė Ingrida Ulozienė.
2: Lietuvių kalboje tai žodis svaigimas, jisai iš esmės nieko nereiškia ir gydytojui toks nusiskundimas svaigsta galva nieko nesako. Tą svaigimą reikia, mes sako, mediciniškai išdiferencijuoti, kitai tariant atskirti, koks svaigimas yra ligos požymis ir koks svaigimas turėtų būti tiriamas ir gydomas otoneurologo. Tai yra tokios specialybės gydytojų, kokią specialybę aš ir atstovauju. Taigi tie svaigimai, dėl kurių pas mane kreipiasi pacientai, yra apibūdinami lotyniško, angliško tarptautinio termino vertigo, kas lietuviškai reiškia aplinkos judėjimo iliuzija. Dažniausiai sukimosi pobūdžio ir beklausinėjant pacientą apie svaigimą, dažniausiai sužinome, kad būtent sukasi viskas. Dėl to, kad jam sukasi, jisai išsigasta ir kreipiasi savo šeimos gydytoje dažniausia, na bent jau taip turėtų būti, arba kreipiasi pirmiausia pas neurologą, galvodamas, kad yra kažkokia rimta neurologinė liga. Na, o neurologas ar šeimos gydytojas įvertinė situaciją, dažniausiai siunčia otoneurologui konsultuoti ir klausia, ar tai yra vidinės ausies liga, dėl ko yra sukimasis, ar yra kokiu nors, na, iki tol nepastebėtų neurologinių požymių. Jeigu tai yra ausies lyga, tai pacientas pas mus patekęs, jisai yra ištiriamas, yra paskiriamas gydimas, na ir dažniausiai sėkmingai pasveiksta, nes vidinės ausies problemos sukelti, svaigimai, vertigo, sukimaisi yra gana lengvai gydomi. Kokios yra tos dažniausios situacijos, dėl ko žmogui susisuka galva tiek, kad jisai turi kreiptis pas gydytoją? Na, prasideda gripo sezonas, įvairių infekcijų sezonas ir kūnas staiga užeinantis, ilgai, kelias paras besitęsiantis stiprus galvos sukimosi būsena, jau priepuliu net negaliu vadinti, nes tas tęsiasi 2-3 dienas, kuomet pacientas markiai pykina, jisai vemia, labai stiprus baimės jausmas, išsigasta, tačiau neurologas pakonsultavęs nėra jokių neurologinių grėsmingų požymių. Na ir tada mes su to neurologai įvairiais tyrimais nustatome, objektivizuojame, kad tai yra vestibulinis neuronitas. Labai dažna problema, jinai iš esmės yra savaime praeinanti būsena, svarbu tik pacientui suteikti pagalbą, žinias, kas jam yra ir paaiškinti, kas jo laukia ir per kiek savaičių jisai visiškai pasveiks. Kita problema, dėl ko labai dažnai kreipiasi pacientai, yra toks sukimasis, kuris tam tikro judesio metu atsiranda. Trunka trumpai. Dažnai pacientai, ypač vyresnio amžiaus, pasako, kad aš siekiu ko nors iš spintutės galvą pakeliu ir stipriai susisuka galva, aš turiu užsilaikyti, išsigastu, mane net supykina. Kiti pacientai papasakoja, kad jie pasilenkia praustis rytais ir kas kart pajunta labai stiprų sukimąsi galvos, išsigasta. Treti dažniausia sako, kai aš guluosi į lovą ir kas kartą atsigulus ant pagalvės, man užeina stiprus galvos sukimasis. Ta pusė vadinama gerybiniu, paroksizminiu pozicijų. Vertigo. Visi tie žodžiai iššifruojant ir sako situaciją, kad tai yra gerybinė situacija, tam tikroje padėtyje atsirandanti, priepuolinio popudžio ir galvos sukimosi jausmas. Ši dažna situacija atsiranda dėl to, kad vidinėje ausyje esantis tokie akmenėliai, jie vadinami otolitai, atlimpa iš tos vietos, kur jie turi būti ir nukeliauja vieną iš labirintų, kur jų neturi būti ir judesio metu padirgina tą labirintą ir sukelia tokį stiprų sukimosi jausmą, kokį galėtų patirti žmogus, tarkim, karuselį sukdamasis. Ši situacija yra, tiriant pacientą, įvertinama provokuojant ją, tai yra specialistas įsitikina pats, kokia padėtis provokuoja, kaip atrodo tasai sukimasis, kiek laiko jisai trunka ir gali pritaikyti specialius judesius, kuriuos mes vadinam išlaisvinimo judesiais, tai yra specialiais judesiais išjudinti ir išplukdyti tos akmenelius iš vietos, kurie sukelia problemą, į tą vietą, kurie nebesukelia problemos. Ir faktiškai pacientas po vieno vizito pas specialistą jau yra ir pasveikęs. Jokių medikamentų jam vartoti nereikia. Na ir trečioji grupė pacientų yra tokių, kuriem yra sukimasis ir klausos sutrikimas kartu. Tai tokių pacientų tyrimas, aišku, yra visapusiškesnis, nes tyriama ir klausa specialiais tyrimais, ir vestibulinis analizatorius, pusiausvyrą palaikantis organas. Ir dažniausias pavyzdys yra vadinamoji Meniero liga, kuri sudėtingai diagnozuojama, be detalių specialisto konsultacijų ją galima tik įtarti, net ir po pirmojo priepolio jinai lieka tokia įtarimo diagnozė, o ne galutinė diagnozė, bet yra šiuo metu efektyvių medikamentų. Jie yra skiriami, pacientas yra stebimas, reikalui esant koreguojamos dozės, ir šita būsena Meniero liga yra irgi sėkmingai gydoma.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Jeigu jums ima staiga svaigti galva ir viskas sukasi aplink, kaip karuselėje, tai gali reikšti, kad turite sveikatos sutrikimą, vadinamą vertigo. Šis sutrikimas sudaro trečdalį visų galvos svaigimo atvejų ir nustatomas beveik pusiai šį sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus žmonių. Kaip jau minėjo profesorė Ingrida Ulosenė, šį svaigimą sukelia vidinėje ausyje pajudėję akmenėliai, kurie vadinami otolitais. Dabar plačiau apie galvos svaigimo tipą, kuris vadinamas vertigo, apie jo priežastis ir gydymą, pasakoja pati profesorė.
2: Kai kalbėjot apie svaigimą galvos ir apie akmenėlius esančius ausy, tai tą svaigimą priduoda tie pajudėję akmenėliai.
3: Jie atsikabina ten, kur jie turi būti tokiame sluoksnelėje, kaip želė prilipinti, ir nuplaukia į vieną iš labirintų. O labirintuose yra labai jautrios ląstelės, kurios palinksta nuo judesio. Ir jeigu judesys yra nedidelis ir ląstelės palinksta nedaug, reiškia adekvati, normali yra žmogaus reakcija. Bet tie akmenėliai ten atsidūrė, jie tikrai to žodžio prasme, kai akmenys užkrenta ant tų ląstelių ir atlenkia jas taip smarkiai, kaip jos atlinktų karuselėje. Užtat žmogui atsiranda stiprus sukimosi jausmas. Ir užtat problema yra tuos akmenėlius išplukdyti iš tos vietos, kur jie buvo sukeldami problemą, sugražinti atgal į tą vietą, kur jie nebesukelia problemas.
2: Tų akmenėlių pajudėjimas, tai yra genetika, ar tai yra kažkoks judesys, fizinis krūvis, stresas?
3: Galvojama, kad turi įtakos galvos traumas, operacijos, ausų traumas ar operacijos, tačiau didžiausia įtaka turi amžius. Vyresnėme amžiuje galvojama, kad dėl osteoporozės, dėl kalcio apykaitos sutrikimo, sutrinka kalcio apykaita ir tenai, nes tie akmenėliai yra kalcio karbonatas, yra kreidos akmenėliai, kitaip tariant. Ir užtat jų struktūra pakinta ir dėl to. Ir tada jie atsikabina nuo to želatininio sluoksnelio ir pajuda.
2: Bet jeigu sugražina, tai tą pačią vietą jau vieną kartą atsikabino, tai labai didelė tikimybė, kad jie atsikabins ir toliau.
3: Teoriškai gali būti, praktiškai labai retai. Tokiu atveju vėl padaroma tas pats, tie patys judesiai. Yra metodikos griežtos, kaip pasukt galvą, kaip apsukt visą tą pacientą, tas užtrunka neilgai, 5-10 minučių. Paskui rekomenduojami yra pratimai vestibulinės reabilitacijos, kaip judinti galvą namie 4-6 savaitės, bet tai yra tikrai lengvai sprendžiama problema. Sunkiau jinai diagnozuojama, nes be specialių tyrimų to nenustatysi, o ypač kai vyresnėme amžiuje ir tokie dalykai atsiranda, dauguma žmonių savaime tą, na, galima sakyti, nurašo kraujotakos sutrikimui, ilgai vartoja įvairius kraujotaką gerinančius medikamentus, jie aišku blogo nieko nepadaro, bet jie ir negydo šitos situacijos.
2: Apie visus tuos simptomus man papasakot, aš pasakyčiau, čia yra pas jūs sprandę ataugos.
3: Irgi labai dažna situacija, tikrai jokia atauga, jokios kraujagyslės neužspaudžia. Taip, žmonėse gyvas toksai suvokimas ir jie ieško irgi, kas spaudžia, eina į masažus, vėl tie patys plečiantis ir dažniausiai nepadeda. Gali būti ir savaiminis pasveikimas, gali žmogus tiesiog buityje kažkokius judesius padaryti ir netyčia pakartoti tuos judesius, kurie reikalingi. Ir staiga išsisprendžia ir taip. Būna žmonėm, kurie visą tai jaučia anksti ryte po gulėjimo, kai tie pajuda, o per dieną vėlgi ar buityje ar savo darbuose išsijudina, irgi savaime išsprendžia tą situaciją. Taip, kad gali būti ir savaime, bet tikrai kakle ataugos tiek neužauga, kad užspaustų ir tikrai ta kraujotaka smegenyse ir kokiu mikroinsultu irgi nepanašu, kad kvėpėtų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas, kurį pradeda pykinti vos įsėdus į autobusą, automobilį, traukinį ar lėktuvą, žino, jog ši problema gali apkartinti kelionę. Kartais sakome, tiesiog užsupo, kartais vadiname jūros liga. O ką daryti, jei vaiką pykina? Pykinimas automobilyje visada labai išgąsdina tėvus. Moksliškai toks sutrikimas vadinamas kinetose, o specialistai skaičiuoja, kad nuo šio sutrikimo kenčia maždaug kas penktas žmogus. Taigi dabar plačiau apie kinetozę pasakoja profesorė Ingrida Ulosenė.
2: Su studentais kartu dirbant, kai aš pradedu kalbėti apie svaigimą ir klausiu, kas ką patiriat, iš karto pradeda pasakot, aš negaliu važiuoti mašina, aš negaliu su pinėmis suptis, aš negaliu laivu plaukti, iš karto išvardina tokių įvairių požymių, juos traktuoja kaip patologiją. Man kaip klinicistui tai reiškia, kad tokio paciento iš vis tirti nereikia, nes jo vestibulinė funkcija veikia puikiai. Jeigu jinai tai puikiai neveiktų, jam ir nesisuktų galva laivu plaukiant, arba karuselę supantis, arba net ir automobiliu važiuojant. Tam tikras didesnis negu įprastinis jautrumas vestibulinės sistemos. Jisai turi ir medicininį pavadinimą, jis vadinasi kinetozė ir tai nėra liga. Tai yra dažnoka būsena tų žmonių, kurių yra jautresnis negu prastai vestibulinės analizatorius. Ir netgi yra visiškai normalu, kad jūreiviam išplaukiant laivu keletą dienų svaigsta galva, kol organizmas prisitaiko, smegenys supranta, kokio judesio laukti, kaip jam pasiruošti ir kaip nesusveikti. Čia yra smegenų mokymosi procesas. Ir tai jokių būdų nėra liga. Tačiau daugelį tėvelių, aišku, šitie dalykai vargina, jaudina, jie nori patarimų. Tai yra paprasti patarimai. Neprimaitinti vaiko smarkiai prieš kelionę. Jeigu yra galimybė rinktis kelią ilgesnį, bet kur būtų kuo mažiau pagreičio, stabdymo ir greitėjimo. Geriau važiuoti kur nors per aplinkui autostrada, kur bus vienodas greitis, negu rinktis mažesnius keliukus, kur teks dažniau pristabdyti arba pagreitėti. Būtent pagreičiai sukelia tuos nemalonius jausmus. Na, vaikam patartina pasodinti juos aukščiau, jeigu vaikas nedidelis, kad jie gerai matytų per priekinį langą. Jeigu ryški šviesa, užtiek būtinai akinukus nuo saulės. Na ir yra žinoma, kad imbiero limonadas irgi šituos jausmus paslopina. Tai jokių būdų ne liga ir dėl tos ligos tikrai pas mane nederėtų kreiptis.
3: Kaip sako, tai ne liga, tai reiškinys. Tai jisai būna tam tikrų gyvenimo momentų.
2: Dažniau pasitaiko vaikams, jaunuoliams, bet gali būti įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėtina, kad su amžiu, kai neišvengiamai senėjimas visų jutimų, visų sistemų senėjimas vyksta, susilpnėjus tai funkcijai dėl amžiaus, aišku, išnyksta ir šitie požymiai. Jeigu smarkiai susilpnėja, atsiranda kiti, tada atsiranda blogesnis judėjimas tamsoje, ypatingai vyresnėme amžyje, su senėjimu yra susiję, pacientam tenka paaiškinti, ištirti, aišku, pirmiausia, objektivizuoti tai tyrimais, o po to paaiškinti, kad derėtų tamsiu paros metu ir atramėlę turėti, lazdelę, malonioms, gražioms senjorėms, ponioms, aš patariu, įsigykit gražų lietsargį, apsimesit, kad tikitės lietaus, bet ta atramėlė nedaug net pasinaudoja, jūs jausitės žymiai stabiliau ir nebus tokio nejaukaus jausmo, tarsi sutrikusios pusiausvyros jausmo, kurį patirėte eidamos be atramėlės ir ypač tamsiu paros metu.
3: Reiškia, tas senatvėj atsirandantis jausmas, tamsoj, svirduliavimas,
2: reiškia,
3: jis nepraeina.
2: Ne.
3: Jis su tai yra, amžiu, jis stiprėja.
2: Jis stiprėja. Jeigu jis jau atsirado ir atsirado būtent dėl silpnėjimo, dėl tam tikros degeneracijos, tų jutimo organų, kurie palaiko pusiausvyrą, tai jisai tikrai neatsistatys, reikalinga kuo anksčiau tam tikra reabilitacija. Kitaip tariant, judėjimas. Bet koks judėjimas, bet kokia mankšta yra labai gera griuvimų profilaktika, nes dėl ko pavojingas tas toksai senatvinis pusiausvyros sutrikimas, dėl to, kad žmogus gali griūti. O griuvęs senas žmogus dažniausiai susilaužo šlaunikaulį, nes kaulai šiaip ar taip irgi retėja. Šlaunikaulio ypač galvutės lūžimai, kurie yra pavojingi, operuotinai ir reikalaujantis ir implantų, brangių operacijų, yra rimta problema, ne tik pas mus visame pasaulyje tai yra problema ir todėl senėjimo sukeltų pusiausvyros sutrikimų dėl vestibulinės sistemos susilpnėjimų profilaktika, ankstyvas nustatymas yra aktualus ir jie aišku bus senstant visuomeniai dar aktualesnė.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Žmonės dažnai skundžiasi, ypač vyresnio amžiaus, cypimo ausyse. Kas jį gali sukelti?
2: 95 iš 100 stresas. Kaip aš sakau savo pacientam, šaltų nervų žmonėm neūžia ausyse. Ir tik 5 tai yra tikrai ausies ar galvos ligos požymis. Visiems kitiem yra reakcija į rūpesčius įvairius. Ir šitas šaltinis užėsio yra toje smegenų vietoje, kur yra emocijos, kur yra prisiminimai, ta smegenų vieta aktyviau veikia. Aišku, kuo ilgiau trunka ta būsena, tuo sunkiau ją ištrinti iš smegenų. Aiškaus tokio visuotinai patvirtinto gydymo nėra, bet šiuolaikinės mokslinės publikacijos rodo, kad tokiem pacientam dažniausia padeda antidepresantai. Yra ir įvairūs mediciniai lazeriai, dabar atsiradę tokios priemonės. Kita kartą žmogui pakanka pilno ištyrimo ir paaiškinimo, kas jam yra. Paprasčiausiai ir tokie elementariausi patarimai, kas stengiasi tiesiog kiekvienam įkalti galvą. 2 taisyklės. Tyla jums yra nuodas, nes aplinkos garsai maskuoja ūžesį. Jeigu aplinka maskuoja, reiškia smegenys tuo metu veikia, analizuoja aplinkos ūžesį, o pačios kaip radija neįjungia savo. Bet kai tik yra visiška tyla, tada smegenys ta radytė įsijungia ir pacientą vargina. Ir 2 taisyklė, bet tos pirmosios, kad tyla yra nuodas, vengti stresų. Bet koks stresas, bet kokia įtampa ūžesį stiprins. Tai pacientas, kuris kenčia dėl ūžesio, iš esmės yra tokia kaip voverė rate. Ūžesys jo nerimastingumą, jautrumą didina, nes nežino, kas yra, visko prisigalvoja, labai baisu yra, o tas padidėjęs nerimastingumas ir depresiškumas stiprina ūžesį. Tai kol jisai neapsilanko pas specialistą pilnai nėra ištirta ir nepaaiškinta žmogui, kas jam yra, tai jam ir bus blogiau.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mes visi, kai pavargstame, norime pabūti ramioje aplinkoje, tyliai pasėdėti, atsipalaiduoti. Tačiau žmonės, kurie ausise jaučia keistą ūžesį, spengimą, švilpimą, pailsėti negali, nes tokie garsai juos vargina ir kelia nerimą. Diagnozuojant ligą, žinoma, svarbu paciento nusiskundimai, ūžesio pobūdis, gretutinės lygos, vaistų vartojimas. Būtina ausų, nosies, gerklės lygų gydytojo konsultacija, apžiūra, klausos funkcijos įvertinimas ar gydytojo paskirti sudėtingesni tyrimai. Kuo yra paremtas ūžesio gydymo procesas? Dabar klausime profesorės Ingridos Ulozienės.
2: Gydymo procesas yra paremtas užmiršinėjimu. Reikia užmiršti tą ūžesį.
3: Jisai užsimiršta, kai yra triukšmas. Taip. Bet kai žmogus atsigulna miegoti, jisai duoda ženklą.
2: Taip. Tokiu atveju galioja ta pati pirmoji taisyklė, tyla yra nuodas. Negalima užmigti tyloje. Turi būti jungta ar radijytė kokia. Kiti sakė, televizorių patys pasitaiko pacientai. Yra užsieny net specialūs ūžesio maskeriai po pagalvę tokie garsiakalbiukai dedasi, kad tiesiog duotų tą aplinkos foną, kad nebūtų visiškos tylos. Užmiršimas vyksta du kart ilgiau negu ūžesys. Tai jeigu jau pateina pacientas pasiskundžiantis ūžesių metų metais, tai kažkokio greito efekto, net ir greito užmiršinėjimo tikėtis negalima. Aišku, yra įvairių medikamentų, yra papildų, labai geri yra ginkmedžio papildai. Juos, aišku, dera žmogui virš 50 metų, tai apskritai turėti, kaip sakau, virtuvę ir ištisai vartoti nepakenks. Jeigu pacientui tikrai yra striukas su pinigais, o šis papildas kainuoja brangokai, tai nedrįščiau sakyti, jūs mėnesį pagerkit ir jums bus geriau, nes žmogus tada jaudinsis, kad išleido lėšų, suvartojo, jam nepadėjo. Bet jeigu turi galimybę ilgai vartoti, tai tą žinoma gali vartoti. Jeigu ūžesys yra taip vadinamas katastrofiškas, tai mes naudojam tokias patikrintas, pritaikytas moksliškai ūžesio sukeltos negalios įvertinimo skales pagal specialius klausimynus, kiekvienam pacientui duodu, suskaičiuoju balais. Kiek stipri ta negalia dėl ūžesio, tai yra jau ryškiausia vadinama katastrofiškas ūžesys, tai tokiam pacientui jau aišku tada dera ir tam tikrų smegenis veikiančių medikamentų paskirt, kad jisai galėtų pailsėti nuo savo ūžesio. Aišku, miegas turi būti užtikrintas, jeigu be vaistelių nemiega, tai tada jau miegui vaistelių turi būti, jeigu nepadeda tos priemonės, ką minėjau, garsas, radijytė ar televizorius, ar net jeigu ir kažkokiu yra galimybė tos ūžesio maskuotojus, maskeris. Įsigyti, bet tai yra ilgas procesas. Iš mano jau ilgametės patirties galiu pasakyti, kad daugeliu žmonių palengvėja ištyrus ir paaiškinus, kas yra. Daugelis išeina žymiai ramesni, žinodami, kad tai nėra auglio galvos smegenyse požymis.
3: Iš tikrųjų, tokiu atveju žmogus turi keisti gyvenimo būdą. Kažkas savo gyvenime pakeisti kardinaliai.
2: Pirmiausia, jis turi pabandyti atmintyje atkapstyti tą pradžią, tą stresą, tą įvykį. Dažniausia trumpos konsultacijos metu ir nepavyksta tiek išsišnekėti su žmogumi, bet jeigu jis ateina kitą kartą ir namie apgalvoja, jis randa įvairiausių tų tikrai dramatiškų gyvenimiškų situacijų, užjaučiu pacientus, nes jie randa tą stresinį momentą, nuo ko prasidėjo vienokios ar kitokios nelaimės, ar būtinės, ar sveikatos šeimoje, ar kažkokios jos užveda. Ir aišku, pačio žmogaus asmenybė jautri yra. Kad ir kaip ten atėjęs pacientas, tarkim, atrodantis sportiškai gražiai vyrukas, pasako, kad užė, tai žinau, kad už tos galiūno kaukės slepiasi labai jautri siela. Ir ta jautri siela patyrė tam tikrų išgyvenimų. Bet aišku, apie tuos visus jautrumus ir viską aš kalbu tik tai tuomet, kai padarau visus tyrimus ir žinau, kad aš visiškai rami. Aš nieko nepražiūrėjau, viskas padaryta ir tada kalbamės jau apie tą 95% iš 100. Nepadarius tyrimo, vien tik tai susitikus ir kalbantis, iš karto, kaip sakoma, nurašyti tam negalėčiau.
1: Nepaisant gydymo, didžiai daliai žmonių ūžesys išlieka. Apie 90% žmonių prie jo pripranta, susigyvena su juo, o likusiems, kad ir kaip būtų gaila, ūžesys sukelia diskomfortą, daro įtaką gyvenimo kokybei. Dėkoju profesoriai Ingridai Ulozienei už pokalbį ir patarimus. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.